امل بخشیس امل نشان امل کرم امل فرمان آکھے وید پاٹ پران آکھے پڑے کرے وکھیان آکھے ایسر آکھے سدھ آکھے